0: Ajirana Wajakusa Mamburutia Naena Be Machinata.
1: En Veracruz, Farruko.